0: كيف تلعب وخدك مجروح؟
1: Comment rêver quand l'horizon s'est écroulé?
0: كيف تحلم والسما وقعت؟